0: כל תציגו את עצמכם.
1: אוקיי, איתמר אליאסי, יאנג
2: סיקס,
1: בייבי ג'י, אמיר. אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו, לבנות משהו חדש.
3: לכל אחד יש משהו להגיד. אם יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הביב. זה הבמה שלך.

0: זהו, הגיע הרגע. יש לי כל כך הרבה כבוד, וכל כך הרבה לב, להזמין לבמה את דין דין אביב.
1: KMC Internacional Radio.

הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מאור אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נושא את צמי זה בשבילו.

בסדר. לקח תרופות כדי לצאת מהחדר, מרוב הפחד לא דיבר יותר מדי, הייתה לו ידידה אחת.

0: שעות אני חולפת, רגע חוצפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר, אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
1: KMC International Radio.

זהו, השיר הבא זה שיר מתוך האלבום החדש שמנגן שם בן אדם שהוא איכשהו ליווה אותי רוב החיים מהמוזיקה שהוא עושה, ולבן אדם הזה קוראים לו משה לוי.